0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მსმენელ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში ქვის მონუმენტებზე აღბეჭდილი ციცოდნა მეთხუთმეტე საუკუნეში მედრესეს კედლებს სცილდება და სახელმწიფოს ოფიციალურ მეხსიერებაში მკვიდრდება. ამ პერიოდის ყველაზე დიდი გარდატეხი მომენტი სტამბოლის აღების შემდეგ ფათის სულთან მეჰმედის გადაწყვეტილებაა, რომ ქალაქის სამეცნიერო ცენტრად აქციოს. ამ მიზნით ფათი იმზერას იმ დროის ასტრონომიის დედაქალაქისკენ სამარყანდისკენ მიმართავს. თემურლენგის შვილიშვილის ულუ ბეგის მიერ დაარსებული მცნობილი ობსერვატორიის დირექტორი ალი ქუჩუ ამ ცოდნის ყველაზე ბრწყინვალე წარმომადგენელია. ალი ქუჩუ სტამბოლში პირველად ელჩის სტატუსით ჩამოდის, თუმცა ფათის სულთან მეჰმედი იმდენად მოიხიბლება მისი მათემატიკური და ასტრონომიული გენიით, რომ მას სტამბოლში დარჩენას სთავაზობს. ალი ქუჩუ იღებს ამ წინადადებას და სამარყანდში დაგროვილ გიგანტურ ცოდნას სტამბოლში გადმოიტანს. მისი მოსვლა მხოლოდ ერთი მასწავლებლის ტრანსფერი არ არის. ეს იყო ოსმალეთში ასტრონომიული განათლების მიმართულების სრული შეცვლა. აია სოფიას მედრესეში ლექციების დაწყებასთან ერთად ალი ქუჩუ წყალობით ასტრონომია თავისუფლდება ფილოსოფიური ინტერპრეტაციებისგან და მთლიანად მათემატიკურ დისციპლინად იქცევა. მის მიერ შემოტანილი მათემატიკური მტკიცებულების მეთოდით ცა აღარ არის მხოლოდ აღფრთოვანებით საცქერი სიცარიელე, არამედ გეომეტრიით ამოხსნილი სრულყოფილი სისტემაა. მედრესე სტუდენტებისთვის უკვე აღარ არის საკმარისი მხოლოდ ვარსკვლავის ამოსვლის დანახვა. აუცილებელია ამოსვლის კუთხისა და დროის ციფრების დამტკიცება. ამ ცვლილებამ ასტრონომია მედრესეს ყველაზე პრესტიჟულ კათედრაზე, ანუ უმაღლეს ავტორიტეტზე დაამკვიდრა. მე-16 საუკუნის მიწურულს ეს ღრმა ცოდნა თოფანის მაღლობებზე აღმართულ კოშკში მატერიალიზდება. იმობა ქეს როგორც სამართალ ცოდნემ, ისე გენიოსმა ინჟინერმა. თაქიუდინმა 1567 წელს დაარსებული სტამბოლის ობსერვატორიით იმ დროის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგია ანატოლიის მიწაზე გადმოიტანა. ეს ობსერვატორია იმპერიის თვალი იყო ცაზემ ცენტრში მდგარი, ადამიანის სიმაღლეზე დიდი მასიური ბრინჯაოს რგოლებისგან შემდგარი. ზათულ ხალაქი იგივე რგოლებიანი სფერო ვარსკვლავების კოორდინატებს მანამდე არნახული სიზუსტით აღრიცხავდა. თაქიოდენის მიერ შექმნილი ორიგინალური საზომი ხელსაწყოები, როგორიცაა ზათულ ეფთარი, სიმებისა და სიმძიმეების დახმარებით ცაზე მილიმეტრულ გამოთვლებს აკეთებდა. იმ დროის მსოფლიო სტანდარტებს უსწრებდა. თაქიოდენი თავისი შექმნილი სადამკვირვებლო საათებით მერიდიანულ გადასვლებს ადგენდა და ამით სახელმწიფოს კალენდარსა და დროს ურყევ მათემატიკურ საფუძველზე ათავსებდა. თუმცა როგორც ყველა დიდ წამოწყებას, ამ ობსერვატორიასაც იმ დროის პოლიტიკურ და სოციალურ ბალანსებს შორის მოუწია ყოფნა. 1580 წლისთვის ობსერვატორიის საქმიანობა შეწყდა. ეს გადაწყვეტილება არ იყო მხოლოდ მეთოდოლოგიური არჩევანი, ეს იყო იმ პერიოდის ჭირიანობის პოლიტიკური დაპირისპირებებისა და სოციალური მგრძნობელობის მსგავსი მრავალი რთული დინამიკის შედეგი. სახელმწიფო წონასწორობის ძიებაში ამ ინსტიტუციური სტრუქტურის ტრანსფორმაცია გადაწყვიტა, თუმცა ეს არ ყოფილა დასასრული. ცოდნა მხოლოდ ადგილი შეიცვალა, ცოდნა ობსერვატორიის კოშკიდან ჩამოვიდა და ყველა უბანში ყველა დიდ მეჩეთთან არსებულ მუვაკით ხანეებს, იგივე დროის გამზომ სახლებს მიებარა. მუვაკითის დილის რუტინა საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ გადაეჯაჭვა ასტრონომია ყოველდღიურ ცხოვრებას. განთიადისას თავის სამუშაო ოთახს რომ გააღებ და ოსტატი ხელში იღებ და რუბუთათას, იგივე ასტროლაბიურ კვადრატს. ხელის გულისოდენა ხის ნაჭერზე დამაგრებული აბრეშუმის ძაფითა და ტყვიის სიმძიმით ის მზის სიმაღლეს ზომავდა. იმ პატარა ფიცარზე დატანილი ხაზები სინამდვილეში საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი გიგანტური ტრიგონომეტრიული ცხრილების შეჯამება იყო. ასტრონომია მეჩეთის ეზოში ხალხის დროდ ვაჭრების სამუშაო გრაფიკად და ქალაქის საერთო რიტმად იქცა. ფადიშაჰის ტახტზე ასვლის ცერემონიიდან დაწყებული ლაშქრობაში გასვლის თარიღამდე ყოველი მნიშვნელოვანი მომენტი მთავარი ასტრონომის მიერ მომზადებული ზუსტი რუზნამეებით დგინდებოდა. ამრიგად ოსმალეთში ცოდნა ალი ქუჩუსთან ერთად კათედრაზე გონებისა და მათემატიკის ენად იქცა. თაქიუდინთან ერთად კოშკში ტექნიკურ წვლილს მიაღწია მხოლოდ მუვაკით ხანეების მეშვეობით საზოგადოების საერთო დროსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაერია. ასტრონომია მაღალი კოშკებისგან შორს, მაგრამ ცხოვრების ეპიცენტრში დარჩა. ის აგრძელებდა არსებობას, როგორც ანატოლიის დროისა და მიმართულების განმსაზღვრელი ჩუმი, ღრმა და საიმედო მეგზური. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

თურქიას საამაყო პროექტმა კანმა ახალი სახე წარმოაჩინა. Უფრო პატარა, უფრო ათლეტური, უფრო დახვეწილი. Ორი ახალი პროტოტიპი მზადაა. ეს გიგანტი, რომელიც მტრის რადარზე ფუტკარივით პატარა ჩანს, 2029 წელს ცაში იქნება. გაგაცნობთ კანის ახალ პროტოტიპებს და ყველა დეტალს. გამარჯობათ. დღეს თურქეს თავდაცვის მრეწველობის საამაყო პროექტის კანის უახლეს ამბებს გაგაცნობთ. გამოჩნდა ამ მეხუთე თაობის გამანადგურებლის ახალი პროტოტიპები, რომლებმაც პირველივე ფრენით მთელი მსოფლიო მოხიბლა. მასში ყურადღებას იქცევს მნიშვნელოვანი ცვლილებები. გაგაცნობთ საერთა ჩაქსანის მიერ ტერეტე ხაბერისთვის მომზადებულ დეტალურ მიმოხილვას. თუ მზად ხართ, მოდით ერთად მოусმინოთ ერონული ცის, იგივე გქვათანის ახალი ვარსკვლავის ისტორიას.

თურქეს თავდაცვის მრეწველობის მთავარმა გმირმა ცისფერ სამშობლოში კანმა ახალი წელი აქტიურად დაიწყო. გასულ წელს ცაში აჭრილი პირველი პროტოტიპისგან განსხვავებით კიდევ ორი ახალი პლატფორმა მზადა. ამ პლატფორმებიდან ერთ-ერთი B1-ის სახელით წოდებული პროტოტიპია. პროექტის ფარგლებში ძირითადი საფრენი გამოცდები სწორედ ამით ჩატარდება. მეორე პლატფორმა, რომელსაც პირველად ვხედავთ, არის ავიაციის სფეროში რკინის ფრინველის სახელით ცნობილი თვითმფრინავი. ეს არის პლატფორმა, სადაც ხდება თვითმფრინავის ყველა კრიტიკული სისტემისა და ქვეკომპონენტის ტესტირება, უპირველეს ყოვლისა კი ფრენის მართვის სისტემისა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, თურსაშის მფლობელობაში არსებული კანის ორი პროტოტიპი ამ წლიდან მოყოლებული, როცა კი შესაძლებლობა იქნება იფრენს. პლატფორმაზე, რომელიც რკინის ფრინველის სახელით ცნობილი, ყველა კრიტიკული სახმელეთო გამოცდა ჩატარდება. რა სახის ცვლილებებია კანის პლატფორმა?

ფორმებში. რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისას ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ხელთ არსებული შეზღუდული შესაძლებლობებით ხელმძღვანელობთ, რადგან ვარაუდებს იმ ცვლილებების შესახებ ვაკეთებთ, რომლებსაც ვიდეოებში ნანახი გარკვეული ფრაგმენტების საფუძველზე ვხედავთ. ძალიან მკაფიოდა სტატიკური ფოტოების გარეშე ან ისეთი ვიდეოს ნახვის გარეშე, სადაც პლატფორმას დეტალურად დავინახავთ, ყველა ცვლილების ზუსტად ჩამოთვლა თითქმის შეუძლებელია. როდესაც პირველად აფრენილი კანის უშუალოდ უკან დგარ ორ პლატფორმას ვუყურებთ, პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, არის ის, რომ დიზაინის თვალსაზრისით თვითფრენავმა უფრო კომპაქტური ფორმა მიიღო. ასევე ვხედავთ, რომ სიგრძე ოდნავ შემცირდა და გაბარიტები უფრო პატარა გახდა. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ნაწილი, რომლისკენაც ყველას ყურადღება მიპყრობილი, ცხვირის სექცია. კანის ახალი პროტოტიპებში ცხვირი უფრო სავსეთ მასიურად გამოიყურება. აქ, რა თქმა უნდა, არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ ცვლილებები ასელსანის მიერ შექმნილი რადარის მურად აესას გათვალისწინებით განხორციელდა. ცვლილებების მიზეზი ახალი რადარის დამატებაა. კაბინის მინის ნაწილსაც უნდა შევეხოთ. აქაც შეინიშნება ცვლილება. აღნიშნოთ, რომ ამ ნაწილს სპეციალური სტრუქტურა აქვს და იგი შემუშავებულია იმგვარად, რომ მტრის რადარის სიგნალებმა კანზე გავლენა არ მოახდინოს. ახალი თვითმფრინავების შესწავლისას თვალში ხვდება, რომ საჰაერო შემწოვების როგორც მდებარეობა, ისე ზომა შეცვლილია. პირველ მოდელთან შედარებით ვხედავთ, კოკპიტის დონესთან უფრო ახლოსაა. როგორც წინა ნაწილში, ისე შუა და უკანა ფრთის გასწვრივ სხვადასხვა პატარა პანელებს ვხედავთ. ვარაუდობენ, რომ მთელ ფიუზელაჟზე გაფანტული ეს ადგილები ჩაშენებული ანტენებია. კანს არ აქვს გარეთ გამოწეული ანტენა, მას აქვს ფიუზელაჟში ჩაშენებული ანტენები. ეს კი, როგორც თვითმფრინავის აეროდინამიკურ სტრუქტურას იცავს, ისე სერიოზულ სარგებელს მატებს დაბალი ხილვადობის მახასიათებელს. ეოტესისა და IRST-ისთვის განკუთვნილი ადგილები მზადა. ახალ პროტოტიპებში მკაფიოდ ჩანს ასელსანის მიერ შექმნილი ელექტროოპტიკური დამიზნების სისტემის, ტოიგუნის და ინფრაწითელი ძებნისა და თვალთვალის სისტემებისთვის განკუთვნილი ბუდეები. ეს სისტემები კან საშუალებას აძლევს საკუთარი ადგილმდებარეობის გამჟღავნების გარეშე ადვილად აღმოაჩინოს მტრის შორსმყოფი სამიზნეები. როდესაც კანმა პირველი ფრენა შეასრულა, თვითმფრინავი ყველას ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი მოგვეჩვენა. თუმცა გავიგეთ, რომ მიუხედავად ასეთი ზომისა, მასზე დამონტაჟებული სპეციალური სისტემები მას მტრის რადარზე ფუტკარივით პატარა საჩენს. წასულ დროში კანის ახალ პროტოტიპებში გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები იკვეთება. ახალი პლატფორმა ოდნავ კიდე უფრო შემცირდა, თუმცა უფრო ათლეტური ფორმა მიიღო. კანოპი, ან კოკპიტის მინა მთლიან ნაჭრად იქცა და აშკარა, რომ ეს მიზნად ისახავს ჰაერის წინააღმდეგობის შემცირებას ზებგერითი სიჩქარის დროს. კანის ახალ პროტოტიპში ჩანს, რომ უკანა შასი კიდევ უფრო გაფართოვდა და გვერდებისკენ გაიხსნა. გარდა ამისა, მანძილი ორ ძრავას შორის, რომლებიც უკანა ნაწილშია განთავსებული, პირველ პროტოტიპთან შედარებით გაზრდილია. კანის კოკპიტში ტულგარი ჩანს ერთ-ერთი დეტალი, რომელიც ყურადღებიან თვალს არ გამოპარვია კოკპიტის შიგნითა. ზოგიერთ ფოტოში ასასანის მიერ შექმნილი ტულგარი ჩანს. როგორც ცნობილია, ეს სისტემა პილოტისთვის საჭირო ყველა კრიტიკულ საფრენ და საბრძოლო დავალების ინფორმაციას პილოტის მუზარადის შიგნით მდებარე ვიზორზე ასახავს.

მოსალოდნელია, რომ კანის პირველი პროტოტიპი, რომლის ფრენის მოწმეც გასუწას გავხდით, ივნისამდე კიდევ ერთ ფრენას განახორციელებს. ახლა წარმოებული მეორე პლატფორმის ეროვნულ ცაში აფრენა კი შესაძლოა მიმდინარე წლის განმავლობაში, ან ყველაზე გვიან მომავალი წლის პირველ თვეებში დაიგეგმოს. სანამ ეს ორი ხსენებული პლატფორმა საერო გამოცდებს გააგრძელებს, მესამე პლატფორმა, რომელიც რკინის ფრინველად არის წოდებული, შეიძლება უპასუხოს ძალიან რთულ გამოწვევებს ხმელეთს. საბოლოო ჯამში

თუ გეგმებში ცვლილება არ მოხდება, მოსალოდნელია, რომ 2029 წელს კანის პირველი სერიული პარტია შერაღებაში შევიდეს. 2032 წლისთვის კი იგეგმება კანზე ადგილობრივი ძრავის ინტერესი.

პატივცემულო, რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიოსადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.